0: Мерить його десь концерт рідле. Пам'ятав сам на рейду цейло. Це протисту фантастику ж. Кайно іро. Он я б'ю дає на роз. Севом.
1: Піало фюлд. We are the world.
0: Здай по помаге. Стиві вондар. Та севом бі.
1: Face no stable.
0: Дуве ритму шляму. Вайш тоа е тоа тоа тоа капито. Ти си живи до Стиви Вондер а Ром. Ти си слепи.
1: Видо сага ја.
0: Стиви Вондер а Ром си ти видо?
1: Ја Ром не.
0: А он тоа не.
1: Sam
0: meglio spiegare, eh? Già da ministro che tu sei per parlamento, per tagliare noi se mica pugliano, perché tu è prove. Ma vengi a Lazar e a Lusciatù che ne vide. Sì, ci sono sbagliato.
1: Io avevo potuto, hai potuto visto proprio,
0: eh? Poi il rancio è stato molto più sliscio, eh? Tao che slepi per la vidi stieti per tao per ti sta per cogu ci.
1: Tao tao ghi so tasci ali ghi, steri cascio boio mai, oi che la vidi, oi che cia, nica drugo pa ti sto esche bau che ghi, nei?
0: Nei, sono tao se ciudi vesci lo va.
1: Che se ciudi vesci nei?
0: Tao noi che tao si si se mirca che nemmeno ter bel papir, io sono tao prave.
1: Cocktail è bres papira, ti sto...
0: Sono una cita, se tao pomoc mo sono.
1: Non more un gnoma pitca al posto, gran gor stieti, eh?
0: Nei. No, però lì che ti brilli, lascio lì che tu dici, ecco che tu dura ma spissano di rolta una vein, poi per malgura cucciù, per un po' sliscio, due sera per stracci, tolto una vein. Io sono pranico, lo colpo si zignano.
1: Drugi pa te gorsti, io pa tangia claio, esche, visto che ho da papiri.
0: Ma mai prima stiri radi tex, per ti stosti, najmo politiku. Najviše ciganija na politika. Da pa, eni dobro žive i ustav ga.
1: Tao ti najprvo na pomer prije kogde, pa ti djelo kogde, pa pelo vega, pa si iznaurio, ne? Pa ne to gej.
0: Za mi je panika na mi se pišo. Mi je sita nikad nu rija ni izbida. Ti, koja je različka od gulaubov pa od politikara?
1: No vej.
0: Ti pa da času na zamlaj, sprdišća ti djejo. Doce vrka, ti ti pa na te pisti.
1: Glava u te, pištavaju.
0: Pa ne to.
1: Ej, čudno kad to takše.
0: Ja, pa gdje su tašne, vidiš. Pravno sam tako se pravi ko hofige, zato je ko. Njema ne treba ljubav pir pa to patisto. Pa to...